Shin kuna son sanin abubuwan da ke faruwa a unguwanninku, jihohinku, Najeriya da ma duniya baki daya? Kana neman labaran da zaka iya dogaro da su? To ka kasance tare da Rama Radio domin ka maka sahihan labarai, rahotanni na musamman da bayanai masu inganci cikin sauri, daidaito da kwarewa. A duk lokacin da labari ya faru, Rama Radio na kokarin tabbatar da cewa ta samu bayanin da ya dace a lokacin da ya dace. Inda muke gabatar muku da labarai da rahotanni a kowace rana da misalin karfe 7:30 na safe da kuma karfe 12 na rana. Sannan ya zo muku cikin harshen Turanci, wato Rama Comprehensive News, da misalin karfe 4 na yamma da kuma karfe 7:30 na maraice a harshen Hausa. Baya ga haka, muna kawo muku takaitattun labarai da misalin karfe 10 na safe da kuma karfe 2 na rana. Duka da mu farin cikin ku masu sauraro. Rama Radio, duniya a kunnen ka.